ma ade pa foforo bi so asa acheme no mie no ano pe yemfanya mia sedama na na yenjini ni step bi e bi e kwanso nkosukura